alegria banana, yeye la goyimbo, yo na alegria ule. Anso uo, nagi abu, naziri abu.